0: تو پس منو نگیر.
1: Programa Só Toca Top com a locutora Jéssica Caroline.